Bale se sirere un etiner. Հոս Համիլթոնի հայկական ռադիոժամն է, դնորինված Համիլթոնի հայկետրոնին գոմ է։ Մեր հաղորդումները կկատարենք ամեն գրագարավոտ ժամը 10:11 FM Ալիքի 93.3 CFM Յուկայանը։ Good morning, this is Hago Papkarian on CFM U93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.

Այսօր հուլիսի 12-ն է եւ այսօր Հայգետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ։ Պատրաստվեցեք նաեւ հուլիսի 26-ին դեր ունենալիք Հայգետրոնի տարեկան դաշտակրացության, որը դեղի բնենա Հայգետրոնի շրջապագեն ներս։ Այսօրվա այս հաղորդումի ընթացքին ձեզի բիդարամցնեմ մի քանի երգեր առավելապար Արապո Եսպերյանին կողմը և ապա նաև ուրիշ երգիչներ կմիանան իրեն հաղորդումի վերջին տեղերը։ Լսեցիք Քելե երգը Արապո Եսպերյանի կատարողությամբ և հիմա ընդգրեցեք հաջորդաբար այս երեք շատ ծանոթ երգերը։

Այսօր այս հաղորդում մի գեսին արդեն հասած ենք, նորեն հիշեցնեմ, որ այսօր Հայգետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ և պատրաստվեցեք նաև հուլիսի 26-ին, այսին երկու գիրակիների հետ Հայգետրոնի տարեկան դաշտակնացության, որը տեղի պիտի ունենա Հայգետրոնի շրջապագեն ներս։ Հիմա շարունակենք այս հաղորդումը։

ماه هست چورک شبتی هولیسی اوتین ایس گیان که انهلتازه همیتنی های کاوتی انتام نرن یرگراده افدارن ارو انتام نرن بارون رافی جنابیان ورن دان گرک بیدی دیگی اوننا هارا چیکا گیراغی اور هولیسی دستن اینین գեծորը եր ժամը 4-7-ը բրլինգտենի մեջ կտնվող Smith's Funeral Home, որը գուավլան և Mainway ճամպաներուն անգունին վրան է։ Առաջըմ Ռաֆի ջանաբյանի ընտանիքը կուզե միան այսքան դեյակություն պոխանցել, միանավեցնենք նաև, որ ըստ ընտանիքի ծուցմունքներուն պոխանցագ է բսակի նվարադությունները կպապակին որը լա հոմի Համիլթոնի արև մասնաջուղին։ Մեր գարքին մխիթարություններ և տավակցություններ ջանաբյան ընտանիքին և Ռաֆի ջանաբյանի գյանքին գանթաթարնանք հարաճիկա գիրակի օրը իր թաղման և կամ դան գարքի աշխատանքներ են առաջ։

Այսօրվա այս հաղորդումի ավարդին հասածենք։ Նորեն հիշեցնեմ, որ Հայգետրոնը բաց է այսօր իր նախաճաշի սպասարկությամբ և երկու գիրագիների ետք հուլիսի 26-ին տեղ ունենա Հայգետրոնի տարեկան տաշտակնացությունը Հայգետրոնի շրջապագեն ներս։ Անշուշտ մեզ գնակուն կընտրել ամեն գիրագի օրերը ժամը 10:11 FM Aliki, CFMU, Inisnere Kampochere, Gayanen, Minchem Merhachort Hantibuma, Serpolorin Gmachtem Pari, Yev Arev Shat Orer, Cedesutyun.